0: Gadu ya me gida ye. Dimi siki kwa yo ne ide simi ye.
1: Ade siki gadu ya me gida ye. Ade siki gadu ya me gida ye. Dimi siki kwa yo ne ide simi ye.
0: Ako nuva.